banyo geyim. Bir birey bafu nyo geyim. Bir birey bafu nyo geyim. Miye oy ngara nyo geyim. Miye oy ngara nyo geyim. Miye oy ngara nyo geyim. Askin deme yehege yehe. Tadari gansu nyo geyem, tadari gansu nyo geyem, miya oi ngara nyo geyem, miya oi ngara nyo geyem. Pirpirei pafu nyo geyem, pirpirei pafu nyo geyem, miya oi ngara nyo geyem, miya oi ngara nyo geyem.